یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمان نے کہا ہے کہ جین زی بغاوت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد ان کے مطالبات کے مطابق کام ہوا یا نہیں، اس جانب حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اجلاس میں اراکین پارلیمان نے کہا کہ جین زی احتجاج عوام کی شدید مایوسی، عدم اطمینان اور جبر کے خلاف اور صرف حکومتی تبدیلی کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ کلچر میں تبدیلی، طرز حکومت میں تبدیلی اور ملک میں پھیلی لاقانونیت اور استثناء کے خلاف بھی تھی۔ اراکین پارلیمان نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں تبدیلی کے لیے جین زی نوجوانوں کے احتجاج کی آڑ میں بننے والی حکومت ان کے مطالبات کے مطابق کام نہیں کر سکی ہے، اور یہ کہ مرنے والوں اور زخمیوں کے لواحقین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں اور مفاہمتوں کو پورا کرنے میں حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اراکین پارلیمان نے بھادو دس گتے بھوٹے کوشی سیلاب میں لاپتہ ہونے والوں کی حکومت کی جانب سے تلاشی کا کام جاری رہنے کے باوجود رفتار نہیں لے سکنے کی بات بتاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندانوں کی شکایات پر حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ راشٹریہ سوتندر پارٹی کے صدر روی لامیچھانے نے حکمراں جماعت اور حزب اختلاف پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آفات کے دوران حکمراں جماعت اور اپوزیشن کی روایتی بنیادوں پر نہیں، بلکہ قومی اتحاد اور انسانیت کی بنیاد پر موسمیاتی انصاف کے لیے عالمی برادری کے سامنے متحد ہو کر کھڑے ہوں۔ قومی اسمبلی کے اراکین نے کہا ہے کہ بھوٹے کوشی کے سیلاب کے فوراً بعد حکومت نے غیر ملکی ماہرین اور تکنیکی ماہرین کو ریسکیو کے لیے آنے کی اجازت نہیں دینے کی وجہ سے انسانی نقصان میں اضافہ ہوا ہے۔ آج کے اجلاس میں نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم آل اے کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر پریم پرساد دنگال نے کہا ہے کہ بھوٹے کوشی ندی کے سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد کی تلاش اور ریسکیو کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے ٹیکنیشین، ریسکیو اور غوطہ خوروں کے لیے آنے والے عزائم کو حکومت نے مسترد کرنے کی وجہ سے سرنگوں میں پھنسے سینکڑوں مزدوروں کی موت کی ذمہ داری حکومت کو قبول کرنی چاہیے۔ حکومت آرڈیننس کے ذریعے حکومت کرنا چاہتی ہے، یہ بات بتاتے ہوئے رکن پارلیمنٹ دنگال نے بلا وجہ پارلیمنٹ کو معطل کر کے آرڈیننس لانے، سکم باسیوں کو پریشان کرنے اور تہواروں کے قریب تر آنے پر بھی گیس اور چینی سمیت روزمرہ کی ضروریات کی قلت پیدا کرنے کا حکومت پر الزام لگایا۔ اجلاس میں نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شری کرشن پرساد ادھیکاری نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بھوٹے کوشی کے تباہ کن سیلاب سے لاپتہ ہونے والے 5,000 سے زائد لوگوں کی تلاش کا کام تیز کرے۔ اسی طرح جنتا سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ محمد خالد صدیقی نے کہا ہے کہ سیلاب سے بے گھر بار ہونے والوں کی سائنسی بحالی اور روزگار حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اجلاس میں راشٹریہ جن مورچہ کے رکن پارلیمنٹ تل پرساد وشوکرما نے کہا کہ آفات کے دوران عالمی برادری کے اعلان کردہ مشروط امداد کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی للت جنگ شاہی، رینو چند، گیتا دیو کوٹا اور کرن بابو شریش نے گزشتہ بھادو 23 گتے کے جین زی میموریل ڈے کی تقریب کی یاد دہانی کرتے ہوئے کہا کہ بھادو 24 گتے کو بھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج کے اجلاس کے دوران قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہال نے وزیر اعظم اور کابینہ دفتر سے موصولہ کابینہ کے اراکین کی تفویض کے حوالے سے خط پڑھ کر سنایا۔ اسی طرح آئینی بندوبست کمیٹی کے صدر کرشن بہادر روکا نے ایوان نمائندگان کے پیغام سمیت موصولہ نیپال خصوصی سروس ضوابط 2042 کی موجودہ دفعات کے احیاء سے متعلق بل 2083 کے حوالے سے رپورٹ اسمبلی میں پیش کیا۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس بھادو 25 گتے بروز جمعرات دوپہر 1 بجے ہوگا۔ ایوان نمائندگان کے تحت مالیاتی کمیٹی رسوا سیلاب سے معیشت پر پڑنے والے اثرات، تجزیہ اور موسمیاتی مالیات سے متعلق مطالعہ اور تجزیہ کرے گی۔ مطالعہ اور تجزیہ کرنے کے لیے رکن پارلیمنٹ سوشیل کھڑکا کے کوآرڈینیشن میں 7 رکنی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
ایوان نمائندگان کی مالیاتی کمیٹی کا آج سنگھ دربار میں منعقدہ اجلاس میں کھڑکا کے کوآرڈینیشن میں یہ ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس ذیلی کمیٹی کے ارکان میں اراکین پارلیمنٹ نریندر کمار کیرونگ، پرشورام تامانگ، ڈاکٹر پشپ راج کڑیل، لیما ادھیکاری، پشپا چودھری اور سوشانت ویدک شامل ہیں۔ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر کرشن ہری بوڑھا تھوکی نے کہا کہ ذیلی کمیٹی کو رسوا کے سیلاب اور موسمیاتی مالیات سے متعلق مطالعہ کر کے اسوج دو گتے کے اندر ایک رپورٹ پیش کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے نیپال آئل کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ صارفین کو گیس فراہم کرنے کے انتظامات کریں، چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا خالی سلنڈر لے کر آئیں۔ ایوان نمائندگان کے تحت صنعت و تجارت اور محنت و صارفین کی مفادات کمیٹی کا آج منعقدہ اجلاس میں وزیر یادو نے کہا کہ اگر ہدایت کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف مروجہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر یادو نے بھیجے گئے گیس سلنڈروں میں سے کچھ گیس سلنڈر بازار میں نہیں پہنچنے کے موضوع پر نگرانی کرنے کے بعد بھی واضح معلومات حاصل نہیں ہونے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ نیپال آئل کارپوریشن کو گیس کی صنعتوں کو اپنے ماتحت چلانے کے لیے ضروری اقدامات کرنی چاہیے۔ وزیر یادو نے یہ بھی کہا کہ ملک کو تیل، گیس، کپڑے، خوراک اور چینی میں خود کفیل بنانے کے لیے ضروری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں اراکین پارلیمان نے کہا کہ تہواروں کے موسم میں گیس کی قلت کے باعث عام عوام اور طلباء کو مشکلات سے بچانے کے لیے گیس کی فراہمی، تقسیم اور موجودات کی مؤثر نگرانی اور کالا بازاری پر قابو پانا ضروری ہے۔ اسی طرح اراکین نے بجلی کے چولہے کو فروغ دینے اور گیس سلنڈروں کے لیے ورچوئل ٹریکنگ سسٹم کو نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حاملہ خواتین سمیت عام عوام کو طویل اوقات تک لائنوں میں انتظار کر کے رقم ادا کرنے کے باوجود گیس نہ ملنے کی صورتحال تشویشناک ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے سیلاب سے متاثر ہونے والی بجلی کی خدمات کو بحال کرنے کے کام میں تیزی لائی گئی ہے۔ وزارت توانائی، آبی وسائل اور آب پاشی کے مطابق رسوا سیلاب کی وجہ سے متاثر ہونے والی بجلی کی خدمات بحال کرنے کی مہم کو تیز تر کر دی گئی ہے۔ بھادو دس گتے آنے والے تباہ کن سیلاب کے دوسرے دن سے ہی وزارت توانائی نے ممکنہ تمام وسائل اور افرادی قوت کو متحرک کر کے برق کاری کے کام کو آگے بڑھائی ہے۔ تباہ کن سیلاب نے بجلی کے بنیادی ڈھانچوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے بعد وزارت توانائی نے متبادل تدبیر اپناتے ہوئے بجلی کی فراہمی کو تیز کر دیا ہے۔ دریاسنا سیلاب سے متاثرہ نواکوٹ کے بدر نگر پالیکا وارڈ نمبر 10 اور 11 میں گزشتہ منگل کو بجلی کی خدمات بحال کر دی گئی ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق رسوا میں اب تک تقریباً 83% اور نواکوٹ میں تقریباً 95% بجلی بحال کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم راحتی فنڈ میں تقریباً 12 ارب روپیہ جمع ہوا ہے۔ گزشتہ بھادو دس گتے رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں سیلاب آنے کے بعد راحت اور بچاؤ کے لیے وزیر اعظم راحت فنڈ میں کل 11,98,97,96,084 روپیہ جمع ہونے کی جانکاری وزیر اعظم اور کابینہ دفتر نے دی ہے۔ فنڈ میں جمع ہونے والی اس رقم میں سے 9 عدد تجارتی بینکوں کے کھاتوں میں 8,78,82,58,304 روپے موجود ہے۔ اسی طرح 2 تجارتی بینکوں کے پاس 2,11,43,427 امریکی ڈالر کا بیلنس ہے، جبکہ اس سے قبل اس فنڈ سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کے لیے 1 ارب روپیہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے نکاس کیا جا چکا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقہ رسوا میں حکومت نے بچاؤ کے ساتھ ہی راحت تقسیم کے کام کو بھی تیزی سے آگے بڑھائی ہے۔ سڑکیں منقطع ہونے والے ہاکو اور گتلانگ کی بستیوں میں 2 ہیلی کاپٹر کے ذریعے غذائی اشیاء، نون، تیل اور ادویات سمیت ضروری سامان پہنچایا گیا ہے۔ نواکوٹ ضلع کے بدور میں دیو گھاٹ کے مقام پر موجود تادی کھولا میں 60 میٹر طویل اسٹیل کے عارضی پل کی تعمیر میں تیزی لائی گئی ہے۔ بھادو دس گتے رسوا کے بھوٹے کوشی میں آنے والے زبردست سیلاب سے
وہاں کے پکی پل بہ جانے کے بعد بند ٹرانسپورٹ سروس کو بحال کرنے کے لیے ایک نئے پل کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ سابق کے پکی پل کے دونوں طرف کے ستون کا استعمال کر کے ایک نیا اسٹیل پل بنایا جا چکا ہے۔ 3 دن قبل شروع کیے گئے پل جڑان کا کام کل تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ اس پل کی تعمیر کے لیے درکار تمام تکنیکی اور مادی لوازمات نیپالی فوج نے اکٹھا کر لی ہیں۔ رسوا کے بھوٹے کوشی کے تباہ کن سیلاب میں جانے گنوانے والوں میں سے آج تک 1,365 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں سے رسوا میں 147، نواں کوٹ میں 197، دھادنگ میں 70، چتون میں 363، گورکھا میں 75، تنہو میں 33، نوالپراسی مشرق میں 262، نوالپراسی مغرب میں 222 پر مشتمل 1,365 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ دستیاب لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے نمونہ سے لے کر ضروری طریقہ کار مکمل کر کے اب تک 1,184 لاشوں کو زیر زمین محفوظ طریقے سے بندوبست کر دیا گیا ہے۔ نیپال کی سیاست اور ادب میں نمایاں خدمات انجام دینے والے پہلے عوام منتخب وزیر اعظم بی پی کوئرالا کا 113واں یوم پیدائش آج ملک بھر میں مختلف پروگراموں کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نیپال میں جمہوریت کے قیام اور بحالی کے لیے سخت جدوجہد کرنے والے کوئرالا وکرمی سمبت 1971 سال بھادو 24 گتے پیدا ہوئے تھے۔ جہانیا رانا حکمرانی کے خلاف کوئرالا کے والد کرشن پرساد کوئرالا نے جب غریب کسانوں کے پہنے ہوئے کپڑے رانا وزیر اعظم چندر شمشیر کو پارسل کیا تھا، تب کوئرالا خاندان کو بھارت میں جلا وطنی اختیار کرنی پڑی تھی۔ بھارت میں جلا وطنی کے دوران رانا حکومت کے خاتمے کے لیے وکرمی سمت 2003 سال میں بی پی کی قیادت میں نیپالی کانگریس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ بھارت میں ہی جلا وطنی کے دوران انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے قوم پرستی کے کمزور ہونے کا تجزیہ کر کے موت کے 8 مدوں کا پرواہ کیے بغیر 2033 سال پوس 16 گتے قومی اتحاد اور مفاہمت کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کوئرالا وطن واپس آئے تھے۔ کینسر مرض کے باعث بی پی کوئرالا وکرمی سمبت 2039 سال ساون 6 گتے انتقال کر گئے۔ انہوں نے نیپالی ادب کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دیا ہے۔ نیپالی ادب میں نفسیاتی حقیقت پسندی کی تحریک کے سرخیل رہنما کوئرالا کی 1.5 درجن تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ بی پی جینتی کے موقع پر کانگریس کی چھاتا تنظیم اور خیر خواہانہ ادارے اور بی پی میوزیم نے ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔